Fin låt fra Chris Holsten hører vi når klokka har passert 4 det her torsdagen 4. juni. Jeg Jonas, og her I ettermiddagsrøsje så venter mer god musikk. Jeg håper du har det fint, uansett hvor du befinner deg I verden. Nå skal vi til Genesis.